0: 4 qui viennent. Lorsque tout ce tournant fait son souk à cet âge, le déluxe est revenu.
1: Tadi atang tak sebaya pro tarbiyah cik banang amil tanu na tarbiyah cahdere dia tuh la pri deluxe perazer na pri healthy agar perazer na yang amil tanu nugiyot sana pri ka asar cahcin jere jere induser.
0: Dari misalnya science concept dan juga Islamic concept dia ni kita sunsur pri dema ku mature yang cin dia nuk record cie dia nuk biar elus pi dia nuk jam elus pi de mekanisme bu berabar cimi na tuh sunsur. Chana deh